Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 9 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din mozaicul de curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a afirmat că acordul de apărare de la Mecca nu autorizează atacuri asupra altor țări. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a anunțat joi că lucrările privind trimiterea acordului de apărare comună de la Mecca către Parlament spre ratificare au fost finalizate, subliniind că pactul este conceput pentru apărare reciprocă și nu permite operațiuni militare ofensive. Fidan a declarat că a prezentat miercuri varianta finală a acordului președintelui Recep Tayyip Erdogan și că Turcia intenționează să înainteze acordul în Parlament cât mai curând posibil. Vorbind la o conferință de presă comună cu viceprim-ministrul și ministrul de externe al Ungariei, Anita Orban, la Ankara, Fidan a declarat: acest acord înseamnă că atunci când o țară semnatară este atacată, o veți susține pentru a o apăra. Acesta nu este un acord ofensiv. Fidan a adăugat de asemenea că Turcia nu va desfășura trupe pe teritoriul altei țări în scopul lansării atacurilor. 7 palestinieni au fost uciși și mulți alții răniți în atacurile israeliene din Gaza. Conform unor surse medicale și relatărilor martorilor oculari, cel puțin 7 palestinieni, inclusiv o femeie, au fost uciși și peste 10 răniți în atacurile israeliene din Gaza. Israelul a bombardat mai multe cartiere din orașul Gaza, regiunea al-Sudania și zona al-Mawasi și zonii din Bani Suheila și nord-est de Khan Yunis. Potrivit unor surse palestiniene și peste 74.000 de palestinieni au fost uciși și peste 175.000 au fost răniți în genocidul israelian din Gaza, începând cu octombrie 2023. Aproximativ 90% din infrastructura regiunii a fost distrusă. Cel puțin 56 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite în atacurile Rusiei și Ucrainei. Cel puțin 56 de persoane au fost ucise și peste 100 de răniți în atacuri reciproce ale Rusiei și Ucrainei joi, care au vizat orașe și infrastructura. Potrivit oficialelor, atacurile rusești din Ucraina au ucis 22 de persoane, inclusiv 5 copii în Prăluchie și 30 în Kramatorsk. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a reiterat cererile Ucrainei privind sisteme de apărare aeriană și muniții. Potrivit autorităților regionale, un atac cu drone ucrainene asupra Novorossiiskului a ucis 4 persoane, inclusiv un copil, și a rănit 29. Armata ucraineană a susținut că a lovit o bază navală și un terminal petrolier din oraș. Un alt atac cu drone a provocat un incendiu la un centru de date Yandex din regiunea Ryazan, perturbând operațiunile. Ambele părți neagă acuzațiile de vizare deliberată a infrastructurii civile. Pezeșkian a spus lui Putin în timpul întâlnirilor lor din Turkmenistan că Iranul și SUA au prezentat noi propuneri reciproce pentru negocieri. Președintele iranian

Masud Pezeshkian a declarat că în timpul unei întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin în Turkmenistan, Iran și SUA au făcut schimb de opinii cu privire la noile propuneri care vizează încetarea războiului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Potrivit agenției de știri de stat iraniene IRNA, întâlnirea de joi a avut loc în cadrul summitului liderilor din Comunitatea Statelor Independente și al summitului de mediu din Marea Caspică. Pezeshkian a spus că suntem în discuții, dar de fiecare dată când vorbim cu SUA, ei atacă din nou. Cu toate acestea, nu vom renunța la masa negocierilor și la dialog. Și în încheiere, în ciuda asigurărilor guvernului, protestele studențești din Franța continuă nestingherite. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne din Franța, 71.500 de persoane au participat joi la proteste conduse de studenți în toată Franța. Poliția a reținut peste 500 de persoane în timpul demonstrațiilor. Studenții care protestau împotriva lipsei de profesori, a programelor supraaglomerate, a sălilor de clasă prost întreținute și a clădirilor dotate inadecvat pentru a face față creșterii temperaturilor au blocat intrările în sute de licee. Elevi, profesori și ofițeri de poliție au fost răniți în ciocnirile cu forțele de ordine, în timp ce ministrul educației, Edouard Geffrey, urmează să anunțe măsuri pentru rezolvarea crizei. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a promis că un plan de intervenție va fi pregătit până la sfârșitul lunii octombrie. De la începutul protestelor, peste 6.500 de persoane au fost reținute, marea majoritate având sub 18 ani. Poliția a lansat 18 anchete administrative interne separate privind acuzații de abateri. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează mozaicul de curiozități. Înființată prin unirea statelor turcice, Organizația Statelor Turcice se consolidează pe zi ce trece și își afirmă numele tot mai mult. Istorie comună, literatură comună, hartă comună, alfabet comun, proiectul drumului mătăsii turcesc, lumea turcică s-a întregit și își intensifică colaborările. O organizație în care Turcia, Azerbaijan, Kazahstan, Kyrgyzstan și Uzbekistan sunt state membre, iar Republica Turcă a Ciprului de Nord, Ungaria și Turkmenistan sunt țări observatoare. Bazele Organizației Statelor Turcice, a cărei denumire inițială era Consiliul de Cooperare al Țărilor Vorbitoare de Limbă Turcă, pe scurt Consiliul Turcic, au fost puse prin acordul de la Nahicevan, semnat la 3 octombrie 2009 de Azerbaijan, Kazahstan, Kyrgyzstan și Turcia. Denumirea Consiliului Turcic a fost schimbată în Organizația Statelor Turcice în cadrul summitului care a avut loc la Istanbul în noiembrie 2021. În lumea turcică, data de 3 octombrie este sărbătorită ca Ziua Cooperării Statelor Turcice. Referindu-se la importanța organizației, președintele Erdogan a declarat: într-un proces în care uniunile lipsite de structuri instituționale, istorice, culturale și echitabile se află într-un impas, Organizația Statelor Turcice devine o nouă voce, un nou suflu, un nou centru de sinergie. Proiectele dezvoltate sub conducerea Turciei consolidează solidaritatea în lumea turcică. Potrivit experților, Organizația Statelor Turcice avansează pe calea de a deveni în următorii ani o organizație la fel de eficientă ca structurile internaționale precum UE și NATO. Având ca obiectiv integrarea lumii turcice care împărtășește valori istorice și culturale comune, organizația desfășoară activități menite să pună bazele cooperării cu țările membre în diverse domenii, de la economie la politică, de la educație la cultură, de la apărare la securitate, de la transporturi la vamă, de la turism la sport. În prezent, Organizația Statelor Turcice, a cărei recunoaștere la nivel regional este în creștere, a devenit o organizație internațională care consolidează poziția geopolitică a lumii turcice, cu țările sale membre care în total acoperă o suprafață de 4,25 milioane de kilometri pătrați și au o populație de aproximativ 160 de milioane de locuitori.
cu sediul la Istanbul, organizat

delegație este alcătuită din Consiliul Președinților de Stat, Consiliul Miniștrilor de Externe, Consiliul Înțelepților format din personalități din fiecare țară, Comitetul Funcționarilor Publici și Secretariatul. În plus, Organizația Statelor Turcice îndeplinește rolul de organizație umbrelă pentru mecanismele de cooperare existente, precum Adunarea Parlamentară a Statelor Turce, Academia Turcă și Organizația Culturii Turcice, Fondul de Investiții Turc și Fundația pentru Cultură și Patrimoniu Turc. Organizația Statelor Turcice colaborează de asemenea cu numeroase organizații internaționale importante, printre care se numără Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația pentru Cooperare Islamică și Organizația Mondială a Vămilor. Prin decizia de a deschide reprezentanța din Budapesta, capitala Ungariei, Organizația Statelor Turcice urmărește să-și consolideze relațiile nu numai cu Ungaria, care are statut de membru observator, ci și cu UE, OSCE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Grupul de la Visegrad, precum și să sporească vizibilitatea organizației în Europa. Prin actul privind viziunea lumii turcice 2040 au fost stabilite perspectivele strategice pentru viitor. Organizația Statelor Turcice urmărește consolidarea unui climat de încredere reciprocă în lumea turcică, întărirea solidarității politice, stimularea oportunităților de cooperare economică și tehnică, stabilirea unor relații interumane sănătoase, precum și înregistrarea cât mai cuprinzătoare a patrimoniului istoric și cultural al lumii turcice. Cu ocazia celui de-al 10-lea summit aniversar al președinților statelor membre ale Organizației Statelor Turcice, liderii care s-au reunit recent în Kazahstan sub sloganul Era Turcă au decis să continue o colaborare mai strânsă în domeniul industriei de apărare și al chestiunilor militare în cadrul organizației pentru a asigura o coordonare și o cooperare strânsă în domeniul securității. Pe măsură ce interesul popoarelor față de valorile istorice și culturale comune crește, odată cu activitățile desfășurate de organizațiile comune, lumea turcică a întâmpinat cu mare bucurie vestea conform cărei Academia Turcă și Comisia pentru Alfabetul Comun al Lumii Turcice au ajuns la un acord cu privire la alfabetul comun, format din 34 de litere. Organizația Statelor Turcice, care a găzduit 12 summituri la nivel de șef de stat de la înființarea sa, se pregătește să organizeze cel de-al 13-lea summit la 30 octombrie la Ankara. Într-o zi istorică care simbolizează unitatea și moștenirea comună, la 6 noiembrie 2024, la Bishkek, Consiliul Președinților Statelor din cadrul Organizației Statelor Turcice a anunțat o decizie de referință, care se distinge printre numeroasele alte decizii importante adoptate în cadrul reuniunii. Prin această decizie, care reflectă legăturile culturale și istorice profunde ce unesc popoarele turce, precum și hotărârea lor de neclintit de a promova cooperarea, solidaritatea și progresul, Consiliul a adoptat steagul Organizației Statelor Turcice ca simbol al obiectivelor lor comune. Noul steag reflectă moștenirea culturală a lumii turcice și face referire la valorile istorice comune. Noul steag, care pune accentul pe tradiția turco-islamică, este format dintr-o stea cu 8 colțuri. Designul steagului include un octogon, o semilună și o stea, precum și un soare cu raze drepte distribuite uniform pe un fundal albastru turcoaz. Steaua cu 8 colțuri este cunoscută și sub denumirea de steaua selgiucidă. Octogonul adăugat pe steag reprezintă structura statală turcă, care se menține de secole. Fiecare colț al steagului reprezintă țările care sunt membre cu drepturi depline și membre observatoare ale Organizației Statelor Turcice.

Lumina palidă de octombrie ce se strecoară printre geamurile aburite, frunzele de nuc și de viță de vie îngălbenite și lăsate pe pământ cu o tristețe umede. Afară, un vânt răcoros ce-ți dă fior și vestește venirea iernii. Înăuntru, căldura primitoare și ocrotitoare a sobii în care focul duduie blând. Dragi ascultători, care vă potoliți dorul de casă în propria bucătărie și căutați adăpost în tihna dimineților de alte date, bine ați venit la o nouă ediție a Burinda emisiunii Din cuptorul Bosniei, o ediție care se potrivește perfect cu aerul răcoros al acestei luni de octombrie. Astăzi nu gătim aluaturi lăsate la dospit pe indelete sau frământate ore în șir, ci un preparat clasic ce salvează orice vizită neașteptată, aduce atmosferă de sărbătoare în momentele grele și transpune în farfurie bucuria dimineților din copilărie. Când toamna înaintează în Balcan și vremea începe să se răcească, acest preparat devine cea mai rapidă, mai generoasă și mai caldă mângâiere a meselor de mic dejun. Aurii și pufuși în tigaie, hărăziți să bucure și ochiul și sufletul, aceștia sunt celebrii uștipții. La prima vedere, uștipții parcă se frământă în grabă, însă ei poartă în interior întreaga căldura a casei, istețimea mamelor și credința neclintită în belșug. Sunt o bogăție a sufletului născută din puținul din casă și pregătită cu dragoste, fără a mai aștepta dospirea lungă a drujdiei. Iar acum vă poftesc într-o dimineață mângâiată de ceață de octombrie, într-o casă primitoare din lemn cu două etaje, cuibărită la poalele munților înalți dintre Travnik și Bihaci. Mama casei s-a trezit în zori, a aprins focul în sobă de lemne care trosnește vesel, dar când a coborât în cămara să pregătească micul dejun, nu i-a venit să-și creadă ochilor. În cămară nu mai era aproape nimic pentru o masă de dimineață, doar o jumătate de cană de iaurt de ieri, două ouă proaspete și un pic de făină pe fundul unui borcan. În timp ce femeia stătea pe gânduri, s-a auzit bătaia în poartă. Când a deschis, a găsit rudele sosite dintr-un sat îndepărtat de munte, cu mâinile înghețate de frig. În acea clipă scurtă, în care deznădejde risca să devină stânjeală, femeia a tras adânc aer în piept. "Nimeni nu pleacă flământ de la ușa asta," și-a spus ea. A luat repede puținul din cămară într-un castron mare, l-a bătut iute cu o lingură de lemn și l-a lăsat să cadă lingură cu lingură în uleiul încins de pe sobă. De îndată ce aluatul atingea uleiul fierbinte, s-a întâmplat o mică minune. Gogoșii l-au crescut, transformându-se în bile aurii, ușoare și goale pe dinăuntru. Când au fost puse calde pe masă, unul dintre oaspeți a spus cu admirație: "Ce bunătate spurnică și ușoară! E plină de aer și are un gust minunat!" Gazda i-a răspuns cu un zâmbet modest: "Iertați-mă, am făcut aluatul ușor ca gândul meu bun să nu vă cadă greu la stomac. De aceea, uștipții sunt cel mai gustos simbol al iubirii împărtășite neașteptat și al ospitalității balcanice care transformă stânjeală în sărbătoare." Acum, haideți să aducem acest preparat crocant la exterior și moale ca bumbacul.

la interior, în propriile noastre bucătării și pe mesele noastre de mic dejun. În timp ce Charles se infuzează pe foc, aveți nevoie de doar câteva ingrediente simple pentru această rețetă minunată. 2 ouă, un pahar de iaurt, aproximativ 50-60 ml de apă călduță sau apă minerală, o lingură mică de sare, un plic de praf de copt, aproximativ 2 pahare și jumătate de făină de grâu cernută, ulei din abundență pentru prăjit. Modul de preparare nu necesită o mare tehnică și nici timp lung de așteptare. Într-un bol adânc de sticlă, batem ouăle, iaurtul, apă călduță și sarea până când obținem o compoziție omogenă. Adăugăm treptat făina cernută împreună cu praful de copt. Consistența aluatului nu trebuie să fie tare ca la pâine, ci mai degrabă mai groasă decât la clătite și asemănătoare cu cea de chec. Încingem bine uleiul într-o tigaie adâncă și încăpătoare. Secretul principal ca aluatul să nu absoarbă deloc ulei este ca uleiul să fie suficient de fierbinte. Înmuiem mai întâi o lingură în uleiul încins, apoi luăm o porție de aluat și o lăsăm ușor în tigaie. Reglăm focul la nivel mediu, astfel încât gogoșile să se coacă bine și în interior. Privind cum aluatul pare că dansează în ulei, întorcându-se singur și prinzând o culoare aurie, simți o adevărată liniște. Când sunt rumenite frumos pe ambele părți, scoatem gogoșile cu o spumiere pe o farfurie acoperită cu hârtie absorbantă. Veți vedea că, fără strop de ulei în exces, vor fi crocante la exterior și extrem de pufoase la interior. În această zi răcoroasă de octombrie, ce s-ar potrivi mai bine lângă o farfurie de uștipți aburind abia scoși din tigaie? Bineînțeles, o brânză proaspătă de oaie, o marmeladă de prune, puțină miere polifloră și un pahar de ceai fierbinte și aromat. Fie ca prima mușcătură și acel sunet crocant să vă amintească încă o dată cât de simple și liniștite sunt, de fapt, cele mai frumoase momente ale vieții. Exact ca frumoasele melodii Sevdalinca pe care le ascultăm, purtând în ele deopotrivă dorul, melancolia și bucuria nesfârșită de a trăi. Până la următoarea ediție a emisiunii noastre, când ne vom reîntâlni cu noi povești și gusturi străvechi care aduc tihne pe masă, vă doresc ca pacea să nu vă părăsească casele, belșugul să nu lipsească din tigaie, iar melodiile de Sevdalinca să vă răsune mereu în suflete. Să aveți mese îmbălșugate și viața să vă fie plină de dragoste. Rămâneți cu bine! Poftă bună!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Imaginați-vă un om care iese afară în întunericul beznal nopții. Nu are nicio hartă la îndemână, nu are busolă. Sateliții care astăzi ne aduc lume pe vârful degetelor nu fuseseră încă inventați. Dar când își ridică privirea spre cer, ele sunt acolo, sute, mii de puncte luminoase. Prima întrebare pe care și-a pus-o omul în acel moment a fost: unde mă aflu? Omenirea nu s-a limitat doar la a privi cerul cu admirație, dragi ascultători. A învățat să-l citească, să-l descifreze ca pe o limbă, pentru că uneori cerul era cea mai perfectă hartă a pământului. Când se vorbește despre Ierusalim în Evul Mediu, ne vin în minte de obicei zidurile, lăcașurile de cult și locurile sfinte. Totuși, acest oraș avea și o dimensiune științifică puțin cunoscută, dar extrem de profundă. Ierusalimul era un centru matematic în care universul era calculat centimetru cu centimetru. Acum dorim să vă conducem pe străzile înguste ale Ierusalimului, la Biblioteca Istorică Halide sau Al-Halidia în arabă, situată pe strada Porții Lanțului, Bab el-Silsilah, care duce spre Moscheea Al-Aqsa. Înființată în 1900 și fiind prima bibliotecă publică arabă deschisă în Palestina prin inițiativă privată, Halide găzduiește aproximativ 1200 de manuscrise rare. Printre aceste manuscrise păstrate în centre precum Biblioteca Moscheei Al-Aqsa și Halide se află opere de mare valoare, scrise în domeniul astronomiei și al științei stabilirii timpului și direcției, Miqat, o ramură fundamentală a astronomiei islamice medievale. Unul dintre cele mai concrete exemple ale acestui patrimoniu îi aparține astronomului din secolul al XIV-lea, Zainuddin el-Kereki. El-Kereki elaborase tabele astronomice speciale, bazate direct pe latitudinea Ierusalimului. Aceste tabele ne arată următorul lucru. Ierusalimul nu era doar un oraș considerat sfânt, era de asemenea un oraș a cărui latitudine era măsurată și a cărui poziție pe cer era stabilită matematic. Deoarece chiar dacă trăim sub același cer, unghiul unei stele la orizont varia în funcție de orașul în care te afli. Pentru Ierusalim era necesar un calcul separat. Tocmai în acest moment ne confruntăm cu cel mai surprinzător fapt din istoria astronomiei în Ierusalim. Când auziți cuvântul astronomie, s-ar putea să vă vină imediat în minte clădiri uriașe cu cupole înalte și observatoare grandioase, însă în Ierusalim situația era cu totul alta. Dacă căutați un observator uriaș construit din piatră în Ierusalim, înseamnă că vă uitați în locul greșit, deoarece documentele istorice de care dispunem arată că în Ierusalim nu a existat o clădire uriașă destinată observatorului astronomic pe parcursul Evului Mediu. Atunci unde se efectuau aceste calcule astronomice atât de precise? Răspunsul este de fapt foarte simplu. Observatorul astronomic al Ierusalimului nu era format din clădiri, ci din înșiși savanții. Observațiile efectuate de pe acoperișurile caselor, manuscrisele, înregistrările păstrate în observatoarele de timp și savanții care purtau cunoașterea în mintea lor. Poate că acesta este aspectul cel mai frapant al istoriei științei din Palestina, cea mai importantă clădire a unor

0: centre științifice este cea care nu a fost niciodată construită. Cea mai mare construcție a lor este însăși cunoașterea. Această legătură profundă a Palestinei cu cerul nu a rămas doar o amintire a trecutului. Această poveste continuă și în prezent, printr-o rezistență științifică impresionantă. În 2012, în Gaza a fost făcut un pas cu o semnificație deosebită, cu rezonanță internațională. În cadrul rețelei academice care include Universitatea Islamică din Gaza, Universitatea Al-Aqsa și Universitatea Al-Azhar, a fost înființată Catedra UNESCO de Astronomie, Astrofizică și Științe Spațiale. La conducerea acestei catedre a fost numit astrofizicianul dr. Suleiman Baraka. Oamenii de știință palestinieni, a căror libertatea de mișcare pe pământ este limitată, au continuat să mențină vie educația și cercetarea în domeniul astronomiei în Gaza, îndreptându-și privirea către infinitul universului. Această determinare științifică a dus la înscrierea numelui Palestinei pe cer și pe hărțile stelare oficiale. În 2019, Uniunea Internațională de Astronomie a acordat Palestinei dreptul de a denumi un sistem solar, situat la aproximativ 1200 de ani lumină distanță de Pământ, în cadrul campaniei Name Exoworlds. Conform înregistrărilor oficiale confirmate prin votul palestinienilor, stelei cu codul HP23 i s-a dat numele Moriah, în referință la unul dintre dealurile istorice ale Ierusalimului, iar planetei HP23b, care orbitează în jurul acestei stele, i s-a dat numele Jebas, inspirat de tribul Canaanit, primii fondatori ai Ierusalimului. Astăzi, în baza de date oficială a Uniunii Internaționale de Astronomie, acel sistem figurează sub denumirile de Moriah și Jebus, o amintire ale cărei granițe s-ar dori să fie supuse dezbaterii pe pământ. Își continuă existența la 1200 de ani lumină distanță în cer. Aceste pagini din istoria științei palestiniene nu se rezumau la teorii rămase pe rafturile bibliotecilor. Au fost folosite pentru a găsi direcția către Mecca, pentru a se orienta în deșert și, cel mai important, pentru a-și face cunoscută existența în univers. Cerul a devenit memoria Palestinei pe pământ. Acum orașele sunt coordonate pe cer, puncte pe hartă. Acum a sosit momentul să vorbim despre oamenii care au urmat acele coordonate, acele căi. Un negustor se va porni pe acel drum, un călător își va nota în jurnal ceea ce vede, un savant își va duce cunoștințele în porturi îndepărtate. Cunoașterea se va răspândi acum, odată cu oamenii, în întreaga lume. Cerul ne-a arătat direcția, dragi ascultători. Acum trecem la povestea celor care pornesc pe numele acelei direcții. Săptămâna viitoare, sub titlul Palestinienii care călătoresc prin lume, vom merge pe urmele călătorilor, negustorilor și savanților. Până ne vom reauzi, continuați să priviți spre cer și spre memoria ascunsă a Palestinei. Rămâneți cu dragoste, rămâneți cu bine!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

E posibil să distrugi o tumoare fără bisturiu și fără tehnici bazate pe căldură extremă, ci doar prin înghețare, și asta sub ghidaj RMN. O știre venită din Australia oferă acum un răspuns foarte clar la această întrebare. Bună ziua! Din lumea modernă în care ne trezim în fiecare dimineață cu o nouă inovație tehnologică, vă aducem o veste încurajatoare din domeniul medicinei, care ne inspiră zâmbetul. Astăzi ne îndreptăm atenția spre emisfera sudică, spre Australia. Această țară a pus în funcțiune primul sistem din lume de crioablație asistat de imagistica prin rezonanță magnetică, cunoscută în mod popular

ar sub denumirea de înghețarea tumorilor și numită crioablație în literatura medicală, de data aceasta procedura se realizează cu ajutorul remeneului. Această metodă, la care specialiștii în radiologie intervențională au lucrat cu succes în ultimii ani, nu vizează distrugerea celulelor canceroase prin ardere sau excizie, ci în sensul propriu al cuvântului, prin înghețare. Dar cum se îngheață o tumoare? Haideți să explicăm mai întâi puțin această tehnologie și să aruncăm împreună o privire în culisele acestei inovații. Conform asociațiilor de radiologie intervențională și surselor medicale internaționale, procedura se bazează pe o colaborare strânsă între inginerie și medicină. În sala de operații nu se practică incizii mari. Medicii localizează tumora cu ajutorul ecografiei sau al tomografiei computerizate. Apoi, printr-o mică înțepătură în piele, ajung direct în centrul țesutului canceros, cu ajutorul unor ace speciale, numite crioprobe. Iată că magia începe exact în acest moment. Prin ace este trecut gaz argon sau azot lichid. Când presiunea gazului scade brusc, la vârful acului se formează o bilă de gheață extrem de rece, cu o temperatură cuprinsă între -40 și -140 de grade. Atunci când celulele canceroase sunt expuse la acest frig extrem, moleculele de apă din interiorul lor se cristalizează, iar membranele celulare se sparg. Ulterior, prin perioadele de dezghețare ușoară aplicate, structura vasculară a tumorii este distrusă, împiedicându-i astfel alimentarea. Sistemul nostru imunitar, odată ce și-a îndeplinit misiunea, elimină în mod natural în timp acest țesut mort. Să revenim acum la inovația australiană, care a făcut cu adevărat senzație. Această procedură poate fi efectuată acum în interiorul aparatului RMN, sub supravegherea imagisticii prin rezonanță magnetică. Aparatul RMN permite monitorizarea în timp real a procedurii pe ecran. Acest lucru garantează precizia perfectă a limitelor zonei de crioterapie și protejarea țesutului sănătos. Medicii pot vedea acum mult mai clar limitele zonei de crioterapie și pot interveni cu mai multă siguranță în zone sensibile, precum coloana vertebrală, nervii, rinichii sau ficatul. Spitalul Liverpool din Sydney a anunțat public instalarea primului sistem avansat de crioablație ghidată prin RMN la nivel național. Australia s-a remarcat în ultima perioadă în acest domeniu. Autoritățile din domeniul sănătății subliniază că această metodă a dat rezultate excelente, în special în cazul cancerului renal și mamar, în stadiu incipient, precum și în cazul tumorilor osoase, ale țesuturilor moi și hepatice. Care este așadar cel mai mare avantaj care diferențiază această tehnologie de chirurgie tradițională? Desigur, faptul că este minim invazivă, adică este metoda care provoacă cele mai puține leziuni organismului. Nici o cicatrice mare de bisturiu, nici dureri care să dureze zile întregi. Intervenția se desfășoară de obicei sub anestezie locală sau cu o sedare ușoară și se finalizează în aproximativ 1-2 ore. Pacienții se pot întoarce acasă în aceeași zi și pot reveni la regimul normal de viață în doar câteva zile. În special pentru pacienții în vârstă care nu pot suporta intervenții chirurgicale majore, această tehnologie joacă un rol vital, ca o punte de legătură. Ea distruge doar ținta vizată, protejând în același timp țesutul sănătos al organului. În plus, această tehnologie nu se limitează doar la Australia. Metoda care a primit aprobarea multor autorități globale, în frunte cu FDA, este aplicată cu succes și în spitalele din țările europene, din Elveția și din Turcie. Această evoluție din lumea medicinei care ne îngheață sângele în vene, dar ne încălzește totodată sufletul, este cea mai puternică dovadă că în viitor tratamentul cancerului va fi mult mai puțin dureros și mai accesibil. Să rămână secretul între noi pe moment. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!